צריך מותג עד ישכונים להפיל ותשכון אלה לאישי נגיד אומרת שאני צלם לחסק לכן ופס הסמדת מה עושה לי כל על האלה וואלו דנמי סלי חולל אין הכוח שם על הרבה אוכלת מול חולל דירה להשכה

‫כי יש בוי אלה לכפה. ‫הבנן חוקק, ‫מתוחר עולו ג'חרל לכפה. ‫או מרח שלומד השקי, ‫לרחתר ג'חרל.